0: Đuông, đuông. Ôn xe gà lịnh hại nì mùa đuông. À cô bái bà này. À lờ, tỏ xa đề nì mùa đuông nốt. Dù xa gà nì mùa bạc y gỗ xa cung ca xinh ca xinh.
1: Ây! À nè.
2: Natilawan mo na bala ang mga pag kaon nga ginapangita sa imo baba tutunlan tinaay kag dyan? Iyari na ang M. Fatso Restaurant kung sa diin sigurado nga saboroso git ang amon menu. Nadunlan nga bulgan, ginbalda nga crispy pata, sinapote nga pork afritada, ginsalvage nga lechon manok, ginkuryente nga pork hamonado, ginlinas nga bihon gisado, kag madamo pa. May mga desserts man kami katulad sang ginlapak nga mango float, nalukpan nga fruit shake, kinumos nga ice cream, kagin pusdak nga fruit salad. Sa M. Fatso Restaurant, ginasiguro namon nga ang amon pagkaon hindi magbalabag sa inyo tutunlan. M. Fatso Restaurant, located at Gallbladder Corner, Pancreas Streets, Barangay Apto.
3: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.